Ishe Elil Do Se Zatën Lini Që gjebi jito Do ben të skesi Vëtës ato E ben ashla Akord apalache Ben anë shtjil Bëzhënëko, ahot e. Bëzhënëko, ahot e.